0: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: All the hits. Yeah.

0: 10 cu Ștefana Lucoroian la Napoca FM.
1: Dar și napocafm.ro și cum spunem de fiecare dată, dacă e musai, e sigur că da, cu plăcere. Așa că bună dimineața, dragi prieteni, vă rugăm frumos să fie o bună dimineață și în general să fie bine. Mulțumim frumos pentru mesajele multe care au venit deja pe WhatsApp 0734 407 407. Spuneam, mulțumim frumos, mulțumim frumos. Multe sunt, uite aici. Că începem iar să ne rătăcim de dimineață, dimineață. Da, să salutăm pe tinerii noștri prieteni care sunt deja împreună cu noi. Irina, Tudor, Giulia, Carmen. Toate cele bune, fiecare succes acolo unde merge. Școală, școală și iar școală. Da, așa că bună dimineața, dragi prieteni. Da, mă uitam aici cum vin mesajele dis de dimineață. E bine. E foarte bine!
2: Bună dimineața, Ștefane, sunt Odor din Florești. Mergem la școală și îți dorim poftă la cafeluță și miroase a weekend prelungit.
1: Prelungit? Sigur că da! Că vine sărbătoarea, luni și luni avem liber. Îți mulțumesc frumos, dragul nostru. Mai aveam aici un mesaj, unde mai era oare. Îl găsesc eu imediat și îl ascultăm în direct la radio.
3: Bună dimineața, Ștefan, aici.
1: Mulțumim frumos! Bună dimineața! Bună dimineața! 13 grade deocamdată cu o maximă de 21 de grade. Corina, bună dimineața, draga noastră! Va fi nu atât de cald precum au fost zilele astea, dar tot frumos va fi. Hai, noroc, Ștefan, ce zi azi? E weekend? Păi deja e weekend. Păi deja e weekend, Cătăline, mamă, că deja e joi. Deja e gata. S-a terminat cu bună dimineața, cu zile libere imediat, cu toate alea la un loc. Dorine, bună dimineața. Mulțumim frumos. Robert, bună dimineața. Robert, în dimineața asta știți ce a văzut prin făget? Mistreți. Porci mistreți. Zice el, n-au avut nicio treabă. Uite, da, să vedeți și filmarea. Acum voi, acum... N-aveți ce vedea, dar vă zic eu. Sunt, cât sunt? 3 porci mistreți.
4: Mistreți.
1: Prin făge pe undeva.
4: Mistreți.
1: Mistreți. Corect. Doamne, viață bună aici, împrejurul Clujului. Totul e minunat. Laurențiu, bună dimineața. Să fie bine, pornim la treabă, dragi prieteni. Gata că e timpul. Spuneam 13 grade, maximă de 21 de grade.

Dar nu te mai poți bucura de nimic, măi. Aseară am ieșit și eu cu soția, cu cei doi copii la o terasă și uitați-vă și voi ce notă de plată. Au nebunit, mă, cu prețurile astea. Adică, vedem nota de plată. Copiii, două sucuri, 16 lei. Soția, o apă minerală, 5 lei. El, soțul, 18 beri, 180 de lei. În total, 201 leu.

dos de binețe, prietene. Să fie bine. Toate cele bune. Să vedem cine ne mai salută aici pe WhatsApp. 0734 407 407. Musai cu bună dimineața. Te-am luat la drum spre Mureș. O zi excelentă să avem. Vibe-ul tău ne dă energie, zice Dana, pe care o salutăm cu drag. Și să aibă un drum bun, Dana. Mulțumim frumos, draga noastră, că ești împreună cu noi. Bună dimineața și noi. Bună dimineața și de la noi, Ștefane. Te salutăm cu bine, Adi, Alina și Raul. Să aveți o zi bună cu toții. Adi, Alina, Raul, bună dimineața, bună dimineața, ne-a scris Alina. Da, mulțumim frumos. Neața, te salută Amalia și Anisia.

0: Serios? De dimineață?
1: Raul, bună. Bună dimineața, dragilor! Vă doresc o zi minunată tuturor, spor la cafeluță!
0: Mulțumim! Să fie bine, drum bun, că ești în mașină după câte ne dăm noi seama. Mulțumim frumos! Hai și iarăși, hai, Ștefane! Să fie bine, mulțumim frumos! Există posibilitatea să ne surprinzi cu încă 3 ore magice de emisie! Artisuper, califragilistic și explicaridoșes, zice prietenul nostru Laurențiu. Mulțumim frumos! Ce faceți pe bancheta din spate? A, e unicornul, da, da.
2: Salut, Ștefan, eu sunt Alex de la Cluj și mă duc la școală.
0: Foarte bine faci. Foarte bine faci. Uite, unicornul acolo și Iosdanul, prietenului nostru, pregătit de școală. Mulțumim frumos, Dani, bună dimineața. Bună dimineața, Ștefan. Poftă la cafeluță. Echipa Magic Coco a ieșit pe teren. Love, Agnes și Tati, salutări. Mulțumim frumos, aveți o zi bună.

407. Bună dimineața, Musa, e bună dimineața, să fie bine. Ovidiu, ți-ai luat tricou, că nu l-am mai văzut jos acolo. Nu cumva să fi dispărut, că îl văd că are o importanță foarte mare. Ți-ai luat tricou de la noi de aici, de la secretariat. Mulțumim frumos. Aoleu, munca este o boală, deoarece există medicina muncii. Așa că spor la treabă. Venim cu ghici.

You are my remedy. E bine, ca un pansament pe rană. Nu? Așa să și fie. Mulțumim frumos, dragi prieteni, pentru vorbele voastre de dimineață.

ani. E întrebarea de astăzi la ghicitoare, ghicitoarea noastră. Ce face iepurele după ce împlinește 2 ani? Să ne scrieți pe WhatsApp, că suntem tare, tare curioși și noi de dimineață. Oare ce face? Cum face? Cum se descurcă? Na. Vă așteptăm aici să ne lămuriți, dragi prieteni, cu bună dimineața neapărat. Ce mai avem pe aici? Ce mai avem? Avem de toate, așa că cumva ne descurcăm. Rămâneți aici să vedem exact care sunt răspunsurile voastre. Bună dimineața!

Francesco și Xenia, bună dimineața! Mulțumim frumos! Francesco ne dă răspunsul la ghicitoare. Nu chiar. Eventual, formulează altfel, Francesco. Mulțumim frumos! La 07 34 406.

bună dimineața! Aflăm aici că lucrurile se mai schimbă pe la Cluj, dacă nu erau schimbate deja. Clujana renaște digital, startup-uri și cercetare în locul vechii Frabrici. Mai iei tu bocaj de aia frumoși, de aia așa gălbui de Clujana? Nu, mai ei. Ei, eventual, a văzut preț, dar exact la fel sunt bocanci. Mă rog, chiar dacă firma e alta, chiar dacă firma, mă rog, ții altceva, brandul e altul. Știi cât dai pe ei? 12.000 de lei.

neapărat foarte buni. Acum, dacă vrei, cu firmă de aia adevărată, zice-se, să se vadă scris acolo pe bogang, 1200-1300 de lei. Pentru că clujana renaște digital de data asta, clujana dispare, dacă n-a dispărut de mult, se reinventează, fosta fabrică emblematică a Clujului intră în nouă etapă, fiind transformată într-un hub regional de inovare, zice-se. Cercetare și tehnologie. În locul spațiilor industriale abandonate va apărea un ecosistem modern pentru start-up-uri, antreprenori și cercetători. Na! Și noi de unde mai luăm totuși la un preț rezonabil ghetele alea gălbui așa portocalii? De unde? Na! Că cu Timbalandul... Na! Dar acum ce să mai faci, domne? Avem acum start-up-uri, hub-uri, minunății, antreprenori și cercetători? Avem, așa că sperăm că măcar ne descurcăm pe povestea asta. Mulțumim frumos, dragi prieteni, încă o dată. Ce mai ziceți voi pe aici cu ghicitoarea? Mihai, Marius, bună dimineața, bună dimineața! Mulțumim frumos, exact, Francesco, exact, exact! Mulțumim frumos, bună dimineața, Ștefan! Victor zice că devine adult... Și după aceea ai continuat bine, Victor. Sigur că da, mulțumim frumos. Altcineva zice, păi îmbătrânește și intră în depresie. E o variantă și asta, da. În depresie n-ar trebui să intre. Chiar atât de ușor, totuși. Ce faci, Marius? Eu nu te mai salut, zice Marius. Foarte bine, foarte bine faci. Tu vezi-ți de drum acolo, concentrează-te. Lasă WhatsApp-uri și radio și povești de felul ăsta, Marius. Na. Noroc că ai răspuns corect la ghicitoare, că altfel ieșea cu discuție de dimineață. S-o salutăm și pe Alexandra cu bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața. Eliza a avut ieri ziua de naștere. Eliza, ne auzi? Bună dimineața. Ieri nu ți-am spus la mulți ani, draga noastră Eliza. Îți spunem astăzi de aici, de la Musai de dimineață. La mulți ani cu bucurii, multe bucurii, da? Să-ți fie bine, Eliza, viață bună să ai și mamei de asemenea bucurii într-un mulți ani. Să vă fie bine, drum bun la școală și la serviciu. Mulțumim, erau bocanci pe viață, ia Ștefane. Păi de la Clujanea gălbui portocalii, da, da, da, sigur că da. Cu plăcere, Eliza, cu plăcere, întotdeauna cu drag. Bucurii să fie, la mulți ani. Mulțumim, haide!

umple după ce împlinește 2 ani. Nu e chiar atât de rău, deși îmi spune un ascultător, Ștefan, iar ne pui la muncă. Iar ne pui aici la treabă de dimineață. Ce să facem, domne, că trebuie să ne apucăm de

When we dream out loud. M-am lovit de ea la untold. Văd lângă mine o fetiță, să-i zic așa.

0: Antold, mă rog, în anumite zone ale Antoldului. E vorba de Ina, pe care am ascultat-o împreună cu Matoma. Dream, Out, Loud, da? Cu un videoclip înregistrat și la Cluj, la BT Arena.
1: Să nu uităm de evenimentul la Plăcinte, la Bobâlna, doar că, din păcate, o singură zi se ține în data de 28 iunie. Vă așteptăm pe toți să fie mega distracție și cele mai bune plăcinte.
0: Auzi, draga noastră, sper că pun brânză ca lumea pe plăcintele alea la Bobâlna în 28 iunie, Festivalul Plăcintelor. Cum dacă cunoști cumva pe oamenii aia, unele să pună ca lumea brânză acolo. Dacă au și smântână, bine? Hai să-ți fie sau să vă fie bine, că merge și la școală și la serviciu. Simona, bună dimineața! Mulțumim frumos! Manuela, bună dimineața! Una dintre Manuele, cu bună dimineața împreună cu Ramon. Să fie o zi bună! Mai zice aici de asemenea că Spitalul Regional va aduce mii de locuri de muncă, dragi prieteni. This is Napoca. Napoca FM.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
3: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
4: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțeani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțeani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Good morning, everyone! Musai!

7. Tu vrei să ne păcălești, Ștefane? Vai de mine și de mine. De ori cu un gând de eu cu un asemenea gând să vin de dimineață. A, chiar păcălici nu sunt. A fost, da, fel de fel de... în fel de fel de variante, dar păcălici? Jocul păcălici al copilăriei noastre. Teodora, bună dimineața! Să vedem dacă o să găsim piesa pe care ți-o dorește tânăra noastră prietenă și jucătoare de basket. Teodora, bună dimineața! Spor la sport, draga noastră! Na, bobâlna! În ce an a fost răscoala? Cine a condus-o? Aolea, cineva născut lângă bobâlna. Da, mulțumim frumos! Da, da, da, așa este, draga noastră Alexandra. Apropo de ghicitoare, mulțumim frumos. Bună dimineața, Ștefan. Ce să facă iepurele? Ce să facă? Că încă nu intră în pensie, zice. Cine zice? Aici pe WhatsApp, Octavian Tavi. Mulțumim frumos. O bună dimineață, bună dimineață. Mă uitam aici la mesajele tinerilor noștri prieteni, să le mai selectez un piculeț. Bună dimineața, te salută Ionela și Sandy. Mulțumim frumos, să vă fie bine acolo. Da? Mulțumim, o să povestim ce se întâmplă 1 iunie la voi acolo. Mulțumim frumos. Bună dimineața. Sunt Dorin, am 6 ani și te ascult, Ștefane, de dimineață. Mulțumesc foarte mult de ascultare. Să-ți fie bine, dragul nostru. Toate cele bune. Ai intrat în pregătitoare sau încă nu? Să ne lămurești. Victor, bună dimineața. Ce mai avem aici? Ce mai avem aici? Vă spuneam, sigur că da, de Spitalul Regional, care aduce mii de locuri de muncă, ceea ce e foarte bine. Spitalul Regional de Urgență va transforma Floreștiul într-un important pol economic și medical, generând mii de locuri de muncă. Am zis mereu că e o investiție extraordinară. Spitalul Regional, sau mă rog, Spitalul Regional, da, Spitalul Regional e o investiție fantastică. Când investești în sănătate, e un lucru nemai pomenit. Revenim și cu rubrica de la TV luat la radio dat imediat, să rămâneți cu noi. Blind Spot, am întrebat. Lumea vine cu...

lumicilor, și acolo o să fie lucruri de felul ăsta. Carnaval în cetate, 28 mai, 1 iunie 2026, intrare liberă la carnaval, la parade de deschidere, la fel de fel de lucruri care se întâmplă în cetatea Sighișoarei. Carnaval în cetate și pentru cei mici, sau mai ales pentru cei mici și pentru cei mari. 28 mai, 1 iunie 2026, parada de deschidere pentru familie.

0: văd aici fel de fel de chestiuni foarte interesante în spațiul ăsta medieval al Sighișoarei. Da? Carnaval în cetate, 28 mai, 1 iunie 2026, și pentru cei mici, și pentru cei mari. Și să nu uiți de asemenea, dragă prietene, ce face iepurile după ce împlinește 2 ani. E ghicitoarea noastră de astăzi. Uite, altcineva zice, chiar că vrei să ne păcălești, Ștefane. Aoleu, da, chiar deloc. Antonella, bună dimineața. Andrei, bună dimineața. Alex, bună dimineața și bine ai venit și tu, dragul nostru. Când împlinește 2 ani, da, apropo, Nicolae a venit și el, e împreună cu noi aici de dimineață. Mulțumim frumos, Nicolae, de salut. Ce ai zis? Scuzați, poftiți?
1: Servus.
0: Ah, servus, servus, sigur că da, să fie servus. La dispoziția voastră, aici pe 102,2 sau napocafm.ro. Spuneam că avem și rubrica de la TV luat la radio dat. Ia uzi ce se mai întâmplă pe la televizor.
2: Cea mai avansată tehnică militară este expusă zilele acestea în România.
0: Ceva nu-i în regulă, ceva nu-i în regulă, l-ați simțit? Ceva nu merge bine.
2: Cea mai avansată tehnică militară este expusă zilele acestea în România.
0: Așa.
2: Zeci de companii și își prezintă cele mai noi tehnologii de luptă, transport și telecomunicații. Organizația... Spuneți-mi, vă rog, ce se întâmplă, ce modificăm și ce schimbăm, vă rog. Comunicați-mi, vă rog. Ok, mulțumesc. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că numărul cazurilor de hantavirus ar putea crește în următoarele săptămâni.
3: Peste 10.000 de bujori aduși de la cea mai mare fermă de profil din Oltenia, deci bujori fabricați în România, sunt vedeta în acest weekend.
0: Sunt fabricați în România bujori, ok? Celălalt nu mai știa pe unde, ce și cum, că se mai întâmplă, mai ales când ești în direct la televizor, dragi prieteni, deci erau fabricați în România, made in Romania.
3: Peste 10.000 de bujori aduși de la cea mai mare fermă de profil din Oltenia, deci bujori fabricați în România, sunt vedeta în acest weekend.

0: Radio Napoca. Bună dimineața, Ștefan. Să aveți o zi liniștită, de Tudor de la Cluj. Vă salut.
1: Te salutăm și noi. Mulțumim frumos, Tudorică. Mănășturi, domne, mănășturi. Ne bazăm și pe mănășturi. Cum nu?

sport. Să salutăm și pe Lau. Bună dimineața. Face pui, zice altcineva. Ce face iepure după ce împlinește? După ce împlinește? Foarte important. După ce împlinește 2 ani. Bine?

0: este site-ul lor. Clujul se mișcă mai ușor cu Elite Rent-A-Car Cluj-Napoca, închiriere auto rapide, fără complicații și cu suport real pentru client. Adică te ajută, nu te lasă așa. Ai nevoie de șofer? Se rezolvă liniștit să stai matale pe bancheta din spate cu mașina închiriată și să te duci unde vrei. Vrei să o duci pe Marieta la Salină? Liniștit. Liniștit, șoferul te duce acolo, totul se rezolvă. Fie că ai nevoie de o mașină pentru câteva zile sau pentru o vacanță, Elite Rent-A-Car Cluj-Napoca te pune în mișcare. Să nu uiți de site-ul lor, eliterentacar.ro. Ai nevoie pentru un eveniment? De asemenea se rezolvă, indiferent ce eveniment faci, dragă prietene. A reținut, da? Eliterentacar.ro. De la Cluj, de aici, de la noi. Salutăm și pe ei, mulțumim frumos de faptul că sunt împreună cu Napoca FM, radioul orașului nostru. Ce mai avem aici? Cum mai avem? Ce mai dregem? Ce mai punem la punct? Ia să vedem ce face Andrei. Vrei un răspuns dacă e corect sau nu-i corect? Poți să afli și la final. Sigur că da. Da, răspunsul corect acolo pe WhatsApp. 0734 407 407. Ce faci, Aline? Ești toate sunt bune, Aline? Te rog să mă treci pe lista aia câștigătoare, Ștefane, că ieri m-ai trecut pe lista necâștigătoare. Ăsta e adevărul, da? Că acolo a fost pe lista necâștigătoare, Aline. Ai, brișca lui de random.org. Edith Maghiaru Brișcă, da, bun. Aline, da, încerc să te pun și pe lista aia câștigătoare, să vedem cum se rezolvă chestiunea la final. Na, sunt foarte curios și eu, pe bune. Na, random.org, cu tragere la sorți la final de emisiune pentru cei care au dat răspunsul corect.
1: Bună dimineața, Ștefan, sunt Tudor din Căpenești și cred că răspunsul la licitare

Tudor B. Sigur că e corect, Tudor B. Sigur, sigur, sigur. Mulțumim frumos. Sergiulică, te așteaptă tricou câștigat. S pentru soție. Când poți vii, dar, mă rog, între 10.30, 16.30, jos în colegele noastre, așa că te descurci. Când poți, ca să nu mai tot plângi aici de dimineață. Că n-au venit tricourile, au venit tricourile de la Crossval. Mulțumim frumos prietenilor noștri. Mulțumim, mulțumim, plus câțiva fluturi de dimineață.

0: Mașina ta e pregătită de drum?
1: La Napoca Tires Service rezolvi totul rapid și profesionist într-un singur loc.
0: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
1: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
0: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
4: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
7: Mai mult decât radio. Napoca.

0: ora 8, Valentin împreună cu noi și în dimineața asta. L-ascultăm, dragi prieteni.
1: Napoca FM.
2: Un nou proiect legislativ propus de Senat schimbă modul în care vor fi acordate alocațiile pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani. Potrivit inițiativei, alocația fixă ar urma să scadă de la 292 de lei la 100 de lei, iar restul banilor vor fi acordați doar copiilor care merg la școală și care au un comportament adecvat. Proiectul introduce o nouă formă de sprijin financiar denumită bursă pentru prezență. Concret, diferența de 192 de lei din actuala alocație va fi transformată într-o bursă condiționată la care se va mai adăuga încă 50 de lei din partea statului. Așadar, suma totală pe care un elev o poate încasa lunar va fi de 350 de lei. Potrivit proiectului, bursa de prezență în valoare de 250 de lei ar urma să fie acordată doar elevilor care obțin media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la finalul anului școlar. Copiii care nu îndeplinesc aceste condiții ar urma să primească doar suma fixă de 100 de lei. Inițiatorii proiectului legislativ susțin că măsura are ca scop reducerea abandonului școlar și combaterea absenteismului, două dintre problemele majore ale sistemului de educație din România. Totodată, proiectul mai prevede și extinderea burselor sociale pentru copiii de grădiniță, măsură care ar urma să sprijine familiile din medii vulnerabile. Radiografia muncii la stat. Administrația publică supradimensionată în raport cu rezultatele. Cheltuieli de personal în creștere și diferențe semnificative între instituții privind numărul real de angajați. Administrația publică din România rămâne fragmentată, supradimensionată și ineficientă, în timp ce fondurile publice sunt distribuite inechitabil potrivit raportului privind analiza eficienței administrației publice centrale și locale publicat de Guvernul României. Documentul analizează numărul și cheltuielile de personal din administrația centrală și locală, situația companiilor de stat, indicatorii financiari ai administrației locale, accesarea fondurilor guvernamentale și europene, precum și date demografice și indicatori ai serviciilor publice. România a depășit media europeană a ponderii angajaților la stat din totalul angajaților. Totodată, raportul mai atrage atenția că nu există o bază unitară, integrată și standardizată a personalului și posturilor din sectorul public. Raportul face și topul companiilor cu cele mai mari pierderi: CFR SA, Electrocentrale Craiova, Unifarm, CFR Marfă și Metrorex. Republica Moldova trece la reforma administrației locale. Reforma presupune desființarea primăriilor care gestionează o populație sub 3.000 de locuitori și comasarea localităților mici. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a îndemnat autoritățile publice locale să profite de procesul de comasare voluntară pentru a-și uni eforturile și a crea primării mai puternice și mai eficiente, subliniind că reforma administrației publice locale nu mai poate fi amânată, iar anul 2026 reprezintă o oportunitate pentru implementarea acesteia. La rândul său, secretarul general adjunct al guvernului a explicat că reforma administrației publice locale este necesară pentru a opri declinul satelor și pentru a oferi comunităților șanse reale de dezvoltare. Procesul de comasare voluntară este parte a unei reforme mai ample la nivel național. Potrivit datelor prezentate, există 435 de decizii de inițiere a procesului de comasare, care vizează 550 de primării mici din Republica Moldova.
3: Morning Vibe la Napoca FM.

despre muzicianul italian Sal Da Vinci, per sempre, si. Ascultați și aici de dimineață, la noi, la Musai de dimineață, la Napoca FM, radioul orașului nostru, cu bună dimineața. Vă salută Ștefana Lu Coroian, ce vă salută cu drag și vă așteaptă în continuare pe frecvență 102,2 sau pe internet napocafm.ro.

prietenă, te cheltuie banii prin mall-uri, prin dis de dimineață, deci. Aoleu, Răzvan G. Zice, sunt la mall, Ștefane. Ei, te-ai apucat de dimineață să cheltui bani, Răzvane. Aoleu, păi ce o să fie până pe 1 iunie? Ce o să faci? Aoleu. E joi, se... și deci ai weekend, Ștefane. Păi nu v-am spus eu, dar voi nu și nu, că nu, Ștefane, că nu-i weekend. Doamne, noi știm că ne-am interesat, doamne. Am vorbit cu oameni sus puși și ne-au zis, e weekend, gata, punct. Și cu asta, bună dimineața. Mulțumim frumos, dragi prieteni. Ce face iepurele după ce împlinește 2 ani? E întrebarea ghicitorii de astăzi, mă rog, sau e ghicitoarea de astăzi. Spuneam, pe WhatsApp așteptăm mesajele, plus un premiu la final de emisiune. 0734 407 407. Vă așteptăm, că suntem curioși, ca în fiecare dimineață, cam ce răspunsuri ne dați voi nouă. Așa că aici vă așteptăm, dragi prieteni. All the hits. Yeah.

4. Bună dimineața, Ștefan, mă bucur că te-am găsit în sfârșit. Claudiu de la Viena, salutări! Ne-a căutat mult, Claudiu. Îți mulțumesc frumos, prietene. Mă bucur că ne-ai găsit aici pe napocafm.ro. Pe internet, mă rog, pe internet ne poți găsi pe mai multe site-uri, dar în principiu

să ai și tu la Viena. Vă închipuiți, ele la Viena. Da, da, da. Bun, mulțumim frumos, Claudiu, să-ți fie bine la Viena. Lucrezi acolo, ce faci? Toate bune? Na, să-ți fie bine, dragul nostru. Și mă bucur că ne regăsim. Eu tot vreau să te întreb, Ștefane, voi emiteți doar din Cluj pe frecvență 102,2, Gabi, doar la Cluj. Dar norocul nostru cu internetul, napoca.fm.ro, vezi, Viena.

www.radioeuropa.ro. Vreau să vă spun că suntem ascultați de asemenea în Germania, unde este Dora, mulțumim frumos, și așa mai departe. Acum nu le mai luăm la rând, dar v-am zis de Tudor din Mănășturi, ne v-am zis, nu? Deci fără Mănășturi n-ai ce face, fără Mărăși, fără Întrelacuri, Dâmbu Rotund, Andrei Mureșanu, n-ai cum, Zorilor și așa mai departe. Și Cehia, Ștefane, să nu uiți! Uite că ne-a dus aminte prietenul nostru din Cehia. Bine ai făcut, Claudiu N. Un alt prieten Claudiu, dar N de data asta și e în Cehia. De acolo ne ascultă și mulțumim frumos. De azi zic, internetul prinde foarte, foarte bine. Napoca.fm.ro. Mulțumim, să fie bine. Ce mai zice știrea? Aici e o știre cu care trebuie să continuăm, dar nu acuși, că voroviră-mă mult. Utilizarea țigaretelor electronice, a dispozitivelor electronice de încălzit tutunul, interzis în spațiile publice. Vai de mine, dar asta e știre catastrofală. Pur și simplu, așa ceva. Și noi ce facem? Dați un pic că trebuie să vorbim.

a dispozitivelor electronice de încălzit tutunul. Interzis în spațiile publice, a decis Senatul. Camera Deputaților este for decizional dacă trece și de acolo. Cum mai bem noi, prieten, cafeaua? Cum o mai bem? Unde o mai bem? Senatul a adoptat miercuri un proiect de lege prin care se interzice utilizarea țigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru țigaretele electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitorii de tutun în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun, la locurile de joacă pentru copii, da? Toate lucrurile astea, zice-se. Na. S-au înregistrat voturi destul de multe în favoare a poveștii ăsteia. Proiectul a avut raport negativ din partea Comisiei de Specialitate, dar în plen acest raport nu a întrunit voturile necesare, fiind în schimb adoptată propunerea legislativă în forma depusă de inițiatori. Se interzice fumatul a țigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru țigaretele electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun în toate spațiile publice închise. Spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii, prevede actul normativ adoptat. Vor face excepție spațiile în care sunt cazate persoanele private de libertate. Atât! Ei pot să bea cafeaua în felul ăsta, dar noi nu mai putem, nu mai putem, gata. Noroc că nu fumăm unii dintre noi și nu avem probleme. Avantaj noi? Ați văzut că totuși există un avantaj altora care nu fumează. Dar mă rog, se uită lumea lung la ei. Ce cu ăștia, bă, că nu fumează, vai de capul lor, nu știu ce pierd. Să vă fie bine, indiferent ce faceți, cum faceți, cum dregeți, cum le puneți la punct, dragi prieteni. Ne-om descurca, stați liniștiți că ne-om descurca noi. Să scoatem în continuare fum ca balaurul. Mm-hmm.

Todu Ștefan, atâta lumea, că te ascultă lumea din America, din Franța, din Germania, după aceea din Mănăsturi, din Mărăști, din Zorilor. Dar din Florești n-ai zis nimic, că... Pe Florești e baza, tu ce crezi? Doamne ajută, acolo e toată lumea.

0: Poca FM. Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda. Poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
3: It's gonna be so much fun.
4: Oh my god, these are crazy.
5: This is your hit music station.
6: Napoca FM.
0: Napoca FM.
6: Radioul orașului tău.

citim totuși, să nu zic că, bă, Ștefane, dar nu mi-ai citit mesaj. Păi aia scandal de dimineață, iar ne stricăm bună dispoziție. Înțelegeți? Citim, hai. Ce zice, citim? Na, asta e. Neața, Ștefan, Doamne, fer, ce piese tari puteți băga la Napoca FM. Dacă pui pe celelalte posturi de radio din România aceleași piese comerciale, de multe ori rulează în același moment, mă. Aceeași piesă de două, trei, patru ori.

mesaj pentru și pentru colegii mei de la Napoca FM. Mulțumim, Răzvare, numai bine, numai bine. Bine, mă, Ștefane, o să beau cafeaua din pungă dacă n-am căn. Aoleu, cu răbdare, cu răbdare. Apropo de căn, că trebuie, suntem datori cu mai multe căni prietenilor care au mai câștigat aici de dimineață. Au venit cănile de la giftsforall.ro care ne mai ajută. Lucian, mulțumim frumos. Giftsforall.ro și cu tricou și cu căni acolo. Și mulțumim lui Lucian pentru disponibilitate și colaborare. Să fie bine și acolo, spor la treabă. Mulțumim frumos. Răspunsurile la ghicitoare. Ce face iepurile după ce împlinește 3 ani? Vă așteptăm la 0734 407 407. Vă spuneam că weekendul ăsta e și carnaval în cetate. Da? Carnaval în cetate pentru cei mici și pentru cei mari. Unde în cetate? La Sighișoara, în cetatea Sighișoarei. E un festival foarte interesant, o atmosferă minunată acolo în cetatea medievală din Sighișoara. Weekendul ăsta începând cu ziua de astăzi sau de mâine. Dar vedem, e tot weekendul acesta, așa că succes. Dar, în același timp, dacă vă duceți la mare, la Vama Veche, dragi prieteni, 30-31 mai la Amun Beach Bar și Club. Ați reținut Amun Beach Bar în club? Acolo va fi colegul nostru Daniel Pavel, mixează la Amun Beach Bar în club. Da, Daniel Pavel, va fi și DJ Dani de Menas și va fi și Victor Biliac. Reținut, dacă ajungeți la mare, la Vama Veche. Daniel Pavel, DJ Dani Menas, Victor Biliac, DJ pe care ascultați des aici la noi, că sunt dintre cei mai buni. 30-31

puteți asculta că e joi, aici la noi la Napoca FM, între orele 19 și 21 cu emisiunea Just For You, că e pentru voi. Bun, distracție? Apropo de Daniel Pavel, ia uziți ce remix a făcut la piesa asta, foarte tare.

me. Știi ce ne scrie Florin? Poate vezi postarea mai repede de a termina emisiunea și să anunț oamenii de mic fest în Baciu. Așa nu mă bagi în seamă. Foarte bine, nu mai scriu. Aole, vai, vai, vai. Aole, întâmplător am văzut așa când multitudinea de mesaje care vin aici de dimineață pe 0734 400 7400 7. Dar nu e nimic cu râscul ăsta. Nu, nu, e chiar treabă serioasă. Treabă serioasă. S-a supărat Florin că nu-l băgăm în seamă și îl salutăm noi pe la 11, așa îi zicem, bună dimineața, pe WhatsApp și la radio. Noi am zis de vreo, ce zice, numai puțin, că scria ceva mai... A patra dimineață identică, Ștefane. Voi ați fost răsfățați de în copilărie, este? Ați fost răsfățați în copilărie. Mi s-a dat tot ce vreți. Bine, Florine, bine. Mi-a mai zis cineva de Mic Fest în Baciu weekendul ăsta. Festivalul Micilor în Baciu, dacă vă interesează chestiunea asta. Bun, rezolvăm și cu Florin să vedem exact cât de supărat este că nu-l salutăm în timp util de dimineață. Apropo, pe la 2:40 am salutat-o ieri pe Delia, ascultătoare de-a noastră, pe WhatsApp. Aia am scris, salut Delia, mulțumesc, alea. Păi Ștefane, la ora asta mă salut. Păi da. La cât? La cât? Când vin vreo 250 de mesaje aici, abia privindesc să le văd. Mă rog, în final le văd pe toate, dar nu pot să le răspund tuturor la 250 de mesaje. Faceți voi o stocoteală. La 250 de mesaje în fiecare dimineață, să răspunzi numai, cât să zic, 10-15 secunde fiecăruia. Cam cât iese în 3 ore. Plus publicitate, plus comentarii de ale mele, plus muzichie. Cam cum are și emisiunea. Vă mulțumesc foarte mult pentru multele mesaje care vin. Dacă Delea nu, pe Delea nu mai salută. O să o salută la ora 16:45 astăzi. Pe Delea, da. De mulțumitului se ia salutul. Mulțumim frumos. Glumim, sigur că da. Să fie bine. Salutăm și noi cum putem, dar bine că salutăm, că toate radiourile nu salută pe WhatsApp pe nimeni. Pe nimeni, nimeni. Numai noi suntem apucați și stăm aici până pe la 3 să salutăm lumea pe WhatsApp, în loc să ne vedem de treaba noastră, dă-mi-le un piculeț. Avem o știre cu Drake, dragi prieteni, foarte interesantă. Drake îl detronează pe Michael Jackson în topul Billboard. Ia uzi, domne, la apariții number one across the nation, Drake. Oricum, nu-l poate egala pe Michael Jackson. Oricât number one are Drake, un muzician și el foarte ascultat, îndrăgit. Așa că, deocamdată, asta e situația. Ia auzi-l pe Drake. Who's calling? Ed Sheeran aici, Nokia. Who's

detronează pe Michael Jackson și devine artistul solo cu cele mai multe piese number one în clasamentul Billboard. Rapperul canadian Drake a stabilit un nou record în industria muzicală, depășindu-l pe Michael Jackson la numărul de piese ajunse pe primul loc în clasamentul Billboard Hot 100 pentru un artist solo masculin. E un top de vânzări, acolo se vede exact ce piese și ce muzică se cumpără cel mai mult. Performanța vine după ce noul său single Genesis STFU a debutat direct pe poziția de lider în celebrul top american Billboard de la Billboard Magazine. În copilărie, când am văzut o revistă Billboard, venise cineva din America cu o revistă, știa că sunt foarte apucat cu muzica, cu topurile, cu rockurile, cu toate la un loc. Și a venit o cunoștință de-a lui maică-mea din America cu o revistă Billboard, Billboard Magazine. Nu știu dacă ați văzut vreodată revista Billboard. Mă rog, pe vremea aia a fost un șoc când am văzut-o, că nu prea era așa ceva în România. Era revista Tribuna de la Cluj, revistă culturală, care există și asta. Avea un top acolo de muzică românească și muzică străină, atât mai era de la Iași o revistă, tot așa, cu numai cu un top. Mai avea Săptămâna Capitale, București, cu câteva comentarii muzicale și un top. Cam atât a găseai în România. Nu mare lucru, dar când a venit omul cu revista Billboard, știți cum e? Ca o carte de aia cu 300 de pagini, 400, 300 de pagini, atât de groasă e, și o revistă săptămânală. Săptămânală, adică business adevărat în Statele Unite cu muzica. Billboard Magazine, sigur că da. Mulțumim frumos. Zice un ascultător, Ștefane, mai blochează din ascultător, că-s prea mulți. El n-a pus un zâmbet, ceva, a vorbit chiar serios.

Să vedeți că nu e simplu, domnule, de dimineață. Că voi a zis că e simplu, că nu e, domnule, simplu, e complicat de dimineață. Mulțumim frumos. Ce mai avem pe aici? Uite, avem să mai dansăm un pic aici. Un pic, un pic, un pic. Că trebuie și dans, trebuie mișcare. Ridicați-vă de pe scaun la fiecare oră. Da? Nu stați atât pe scaun cum am stat eu ieri 10 ore aici, pe scaun. Exagerat, nu mai fac prostia asta deloc, deloc. Acum mă ridic și dansez pe piesa asta. Numai un pic, și voi de asemenea.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Good morning.
3: Good music and a good morning. Napoca FM.
4: Great music for a perfect morning.
5: Musai de dimineață.

0: Așa că vin știrile, dragi prieteni, cu Valentin Acuș. That's my number one hit music station. The hits are on.
1: Hits. 102,2 Napoca FM.
2: Un nou proiect legislativ propus de Senat schimbă modul în care vor fi acordate alocațiile pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani. Potrivit inițiativei, alocația fixă ar urma să scadă de la 292 de lei la 100 de lei, iar restul banilor vor fi acordați doar copiilor care merg la școală și care au un comportament adecvat. Proiectul introduce o nouă formă de sprijin financiar denumită bursă pentru prezență. Concret, diferența de 192 de lei din actuala alocație va fi transformată într-o bursă condiționată la care se va mai adăuga încă 50 de lei din partea statului. Așadar, suma totală pe care un elev o poate încasa lunar va fi de 350 de lei. Potrivit proiectului, bursa de prezență în valoare de 250 de lei ar urma să fie acordată doar elevilor care obțin media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la finalul anului școlar. Copiii care nu îndeplinesc aceste condiții ar urma să primească doar suma fixă de 100 de lei. Inițiatorii proiectului legislativ susțin că măsura are ca scop reducerea abandonului școlar și combaterea absenteismului, două dintre problemele majore ale sistemului de educație din România. Totodată, proiectul mai prevede și extinderea burselor sociale pentru copiii de grădiniță, măsură care ar urma să sprijine familiile din medii vulnerabile. Radiografia muncii la stat. Administrația publică supradimensionată în raport cu rezultatele. Cheltuieli de personal în creștere și diferențe semnificative între instituții privind numărul real de angajați. Administrația publică din România rămâne fragmentată, supradimensionată și ineficientă, în timp ce fondurile publice sunt distribuite inechitabil potrivit raportului privind analiza eficienței administrației publice centrale și locale publicat de Guvernul României. Documentul analizează numărul și cheltuielile de personal din administrația centrală și locală, situația companiilor de stat, indicatorii financiari ai administrației locale, accesarea fondurilor guvernamentale și europene, precum și date demografice și indicatori ai serviciilor publice. România a depășit media europeană a ponderii angajaților la stat din totalul angajaților. Totodată, raportul mai atrage atenția că nu există o bază unitară, integrată și standardizată a personalului și posturilor din sectorul public. Raportul face și topul companiilor cu cele mai mari pierderi: CFR SA, Electrocentrale Craiova, Unifarm, CFR Marfă și Metrorex. Republica Moldova trece la reforma administrației locale. Reforma presupune desființarea primăriilor care gestionează o populație sub 3.000 de locuitori și comasarea localităților mici. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a îndemnat autoritățile publice locale să profite de procesul de comasare voluntară pentru a-și uni eforturile și a crea primării mai puternice și mai eficiente, subliniind că reforma administrației publice locale nu mai poate fi amânată, iar anul 2026 reprezintă o oportunitate pentru implementarea acesteia. La rândul său, secretarul general adjunct al guvernului a explicat că reforma administrației publice locale este necesară pentru a opri declinul satelor și pentru a oferi comunităților șanse reale de dezvoltare. Procesul de comasare voluntară este parte a unei reforme mai ample la nivel național. Potrivit datelor prezentate, există 435 de decizii de inițiere a procesului de comasare, care vizează 550 de primării mici din Republica Moldova.

cei mai mari ai lumii. Elvis Presley plecat prea devreme pentru că e greu, presiune extraordinară. Și dacă nu ai pe cineva lângă tine care să echilibreze lucrurile, e foarte, foarte, foarte greu. Ceea ce s-a întâmplat și cu extraordinarul Elvis Presley. Puțină lume știe că a primit Grammy, premii Grammy pentru muzică gospel, muzică religioasă a afroamericanilor. Da, puțină lume știe lucrul ăsta, pe lângă faptul că este unul dintre cei mai importanți muzicieri din lume. Apropo de Elvis Presley, e o carte foarte interesantă, editura Nemira, scrisă de fica lui, Lisa Marie Presley. Din păcate, și ea a plecat cam grăbită, e adevărat. Foarte interesantă carte, apărută la editura Nemira, scrisă de fica lui Elvis Presley, care a lansat și ea trei discuri. Lisa Marie Presley. Eu cred că merită citită, dacă aveți timp și chef. Apropo de tatăl ei, Elvis Presley, omul care făcea donații fără limite, a plătit datoriile și ipotecile multor oameni și a dăruit peste 200 de mașini Cadillac. Da, deși despre Elvis Presley se cunosc numeroase detalii legate de cariera sa muzicală și viața personală, mai puțin discutată este latura sa filantropică, care s-a manifestat în diverse moduri. Artistul obișnuia să facă donații anonime, să achite datoriile și ipotecile unor persoane aflate în dificultate și chiar a contribuit la o intervenție medicală care a ajutat o fetiță oarbă să-și recapete vederea. În plus, extraordinarul Elvis Presley achiziționa obiecte

era și un Cadillac și se uita așa lung, stătea omul și se tot uita. Și a trecut Elvis Presley pe lângă el și l-a bătut pe umăr. Salut! Salut! Îți place Cadillac-ul? Da, zice, tare mult! Îl vrei? Hai, dom'le, mă iei peste picior, că nu l-a recunoscut. Mă iei peste picior cu... Dom'le, vrei Cadillac-ul? Cum să nu vreau, dom'le, Cadillac-ul?

a multor cauze. El și-a împrumutat numele și imaginea Societății Americane de Cancer, Asociației Bibliotecarilor Americani, multor asociații care fac bine. A dăruit mii de ursuleți de pluș pe care fanii i-au trimis pentru a fi distribuiți spitalelor pentru copii. Nu vom putea ști niciodată amploarea carității lui Elvis Presley din Memphis, Tennessee. Da, un personaj foarte, foarte interesant și acum, asta nu e din carte, din carte am sesizat o chestiune. Când l-au dus la spital pe Elvis Presley și s-a aflat că a murit, rog, în casă la el erau mai mulți oameni pe care întreținea Elvis Presley la Graceland. După ce a murit, au început să se golească instant.

0: Minița.
1: Bună dimineața, domnul Fănică. Dacă nu vrei la muncă, nu vrei la muncă, pune mâna și fă emisiune acolo de radio frumos, ca lumea cu muzică bună și până mai pe la 1, așa că dacă nu o punem pe Luminița.
2: Let's go! Napoca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj,

0: 9:25 de minute. Foarte tare, foarte tare.
1: Bă, așa m-ar vă dați. Ce zici, că băiați, imediat criza mondială.
0: Foarte adevărat, a sesizat imediat, dom'le, că ne dăm interesant aici la radio.
1: Bă, așa m-ar vă dați. Ce zici, că băiați, imediat criza mondială.
0: Aoleu, Ghibul Electric și Pancea Gherasim, colaboratorul nostru aici de dimineață. Avem și rubrica de la TV luat la radio dat. Ia să vedem ce am mai găsit pentru cei care nu l-au ascultat până acuș. Atenție, atenție!
2: Cea mai avansată tehnică militară este expusă
0: zilele
2: acestea în România.
0: Are o nelămurire. Stați un pic, că băiatul are o nelămurire. Ceva, ceva îl frământă, dacă se sizați.
2: Cea mai avansată tehnică militară este expusă zilele acestea în România. Zeci de companii și își prezintă cele mai noi tehnologii de luptă, transport și telecomunicații. Organizația, spuneți-mi, vă rog, ce se întâmplă, ce modificăm și ce schimbăm, vă rog, comunicați-mi, vă rog. Ok, mulțumesc. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că numărul cazurilor de hantavirus ar putea crește în următoarele săptămâni.
3: Peste 10.000 de bujori aduși de la cea mai mare fermă de profil din Oltenia, deci bujori fabricați în România, sunt vedeta în acest weekend.
0: Unde o fi fabrica asta, frate? Na, se întâmplă. De la TV luat la radio dat aici de dimineață, Lana Boga FM, radioul orașului nostru. Viață bună să aveți, o bună dimineață.

0: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
1: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
0: PetraSmiles.ro.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
5: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
6: Mai mult decât radio. Napoca.

după ce împlinește 2 ani. E ghicitoarea de astăzi. Ne scrii pe WhatsApp la 0734 407 407. Te rugăm frumos la final de emisiune, ca de obicei, un premiu. Ce să fie, ce să fie. Așa că vino pe la noi, paici, ne răspunzi corect sau incorrect, nu contează, că e democrație, fiecare răspunde cum dorește. Ce face iepurile după ce împlinește 2 ani? Te așteptăm, te așteptăm, mulțumim! Bună dimineața! Salutăm și pe unul dintre sergii noștri!

import real pentru client, fie că ai nevoie de o mașină pentru câteva zile sau pentru o vacanță, pentru un eveniment sau pentru a te plimba pur și simplu. Elite Rent-A-Car din Cluj-Napoca te pune în mișcare să reții și site-ul prietenilor noștri, eliterentacar.ro. Ai un eveniment? Ai închiriat o mașină frumoasă? Sunt mașini pentru toate gusturile, pentru toate pungile, să zicem, în felul acesta. Așa că îți prinde bine să știi de eliterentacar.ro. Zic eliterentacar.ro pentru că așa se scrie pe, dacă vrei să cauți pe internet, da? Așa că pentru orice călătorie cauți pe prietenii noștri. Vrei o mașină economică? Este. Vrei una medie? Este. Premium? Sigur că este. Ca să nu mai povestim că este și SUV. Sau sunt SUV-uri, așa că te-ai descurcat, dragă prietene, dacă știi ce să faci, unde să mergi, cu cine să vorbești. Ce tatuaj doriți? Nu vă supărați. Ce tatuaj doriți? Nu știu. Gândiți-vă bine, să fie ceva care să vă placă toată viața. Păi vă rog să-mi faceți atunci 5 sarmale.

L-ați recunoscut, nu la ora 9:43, îl salutăm și pe Alex de la platouri.ro, care zice: după mai multe zile fără carnet, mi-a fost dor de emisiunea asta. După aia vine Alex, mulțumim frumos, vor la treabă, dragul nostru, să fie bine și grijă mare, grijă mare cum conduci. Să fie, merge, nu uita de ghicitoare, ce face iepurile după ce împlinește 2 ani, foarte important ce faci. Foarte, foarte important, zice un prieten de-al nostru, Cristi. Trece-mă și pe mine pe lista câștigătorilor. Văd că toată lumea vrea pe lista câștigătorilor. Serios, na, extraordinar. Ștefane, dacă e un epuraș playboy, după...

petrecere de la Papa John. Bună dimineața! De 1 iunie sunt evenimente și la Papa John în Răscurci. Copii găsesc acolo fel de fel de desfășurări minunate. Așa că avem unde să mergem de 1 iunie. Oh, eu atâtea oferte sunt... Nu-i rău deloc, că e zi liberă. 1 iunie, luni, dragi prieteni. Bună dimineața, rămâneți în continuare cu noi. Să mai zice.

Bocker FM. Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Turn the volume all the way up.
5: All right, let's go.
4: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

0: foarte bine, foarte bine. Scrisesem un noi ascultător care nu ne-a mai scris cam de o săptămână oare și nu știam ce-i cu el, că de obicei scria. De obicei scria și eu când văd ceva de felul ăsta, mă gândesc ce s-o fi întâmplat, știi? Și am scris, ce faci? Pe unde ești? Nu contează cine, cum e, dar vă zic ce mi-a zis el. Zic, salut! Pe unde ești? Ce faci? Ești bine? Zice el, salutare! Am făcut o nefăcută, Ștefane. Sunt în concediu medical la pat. Mi-am fracturat o vertebră și sunt pe recuperare. Na, și am zis, vezi că ne gândim la tine. Cu toții ne gândim la tine, păi da, sigur că da. Bine, sănătate, dragul nostru, dacă cumva ne asculți, să fie bine. Bucurii, toate cele bune! Nu vreau premiu, că vin acasă săptămâna viitoare. No! Vreau premiu, că vin acasă săptămâna viitoare. Cred că e din Irlanda, prietenul nostru. Încă o dată, dragi prieteni, ghicitoarea și după aceea verificăm toate mesajele. Da? Ce face iepurele după ce împlinește 2 ani? Ne scrie la 0734 407 407. Te așteptăm neapărat să ne lămurești. Dar v-am spus, pot veni și răspunsuri corecte și răspunsuri incorecte. E democrație aici de dimineață, atât cât se poate, până în mănășturi. Din mănășturi după aia lucrurile se complică un piculet. Apropo de vorba aceasta. Bun, asta e situațiunea deocamdată. Maxima de astăzi 21 de grade. Rămâneți să lămurim lucrurile și cu ghicitoarea și cu premiile și cu bună dimineața pe final.
1: Let's go! Napoca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj.

Nu e chiar foarte, foarte nouă, dar e foarte bună. Înțelegeți? Deci nu e foarte, foarte nouă, dar e foarte bună. La Napoca FM, radioul orașului nostru. Bună dimineața! Răspunsul la ghicitoare este... Așteaptă să facă 3 ani. Ce face iepurile după ce împlinește 2 ani? Așteaptă să împlinească 3 ani. Acesta este răspunsul corect. Vorba prietenului Claudiu N. din Cehia. Serios? Așa simplu? Mi-am bătut capul cu tot felul de idei până am renunțat să mă gândesc. Hai cu weekendul, că e lungă săptămâna asta. Spor! Spor numai bine în Cehia, dragul nostru. Spor la treabă, să fie bine. Lui Cristian Capa, sănătate, numai bine. Mulțumim, prietene, ne ascultă pe online. Să îți fie bine, dragul nostru.

0: loterie? Păi tu ce ai zis? Iepurile caută iepuroaice, iar ca răspuns trece la al treilea. Da, e răspunsul corect. Așteaptă să împlinească 3 ani după ce a împlinit 2 ani, sigur, iepurele. Mulțumim frumos, puiule, stai cu minte acolo. Stai cu minte, puiule!
1: Nu mai apucă că îl tai, Ștefane, m-ai supărat, deci gata, îl tai, la friptură.
0: Da, s-a supărat și puiul, deci vedeți cum supăr eu lumea de dimineață? Liuba, bună dimineața, draga noastră! Piesă faină aveți pe sfârșit de emisiune. Asta cu Ștefania, da, frumoasă piesa, frumoasă, frumoasă. Să o salutăm pe o prietenă din Zorilor. Bună dimineața, Ștefan! Nici nu mă mai chinui să particip la concursul tău. Poate mâine dacă îmi dai City Break la Sighișoara. Poate îl scapi astăzi. Treaba ta! Treaba ta! Să fii sănătoasă! Păi că așa, păi așa nu rezolvăm nimic, draga noastră. Că m-a răsfăt.

o listă, cele incorrecte rămân acolo, dar lumea, toată lumea vrea pe lista câștigătoare. Nu știu cum să facem. Auzi că mă zice repede la radio. Pe cum să nu te zic la radio? Când tu ești atât de pesimistă, că nu vrei, că vai, că eu nu merg, că aia, nici nu ți-am zis prenumere, numai... Vezi? Nu ți-am zis prenumere, am zis cineva din zorilor, atât am zis, dar cu tine, vai de mine și de mine, să vezi cum o să plângă ea când nu câștigă City Break. Înțelegi? I-am zis, du-te la Toyota Cluj Vest, în Baciu, condu o mașină și matale 45 de minute. Înțelegi? O să ai un City Break dacă ai noroc și o mașină Toyota 2 zile cu tine. Dă-i ocupată, că trebuie să facă clătite, că, înțelegeți, că trebuie să meargă la mall să-și cumpere rochie, că... Mă înțelegeți? Na. Ca să mă înțelegeți și voi pe mine un piculeț de dimineață. Apropo, City Break, mașină Toyota 2 zile, mergi și fă repede, repede, că săptămâna asta mai ai timp, un test drive acolo în Baciu, la Toyota Cluj Vest. Te pun prietenii pe listă și poate ai noroc. Înscrie-te la test drive pe site-ul lor, toyotaclujvest.ro. Da? Înscrie-te acolo, chiar pe prima pagină, vezi că scrie test drive. Bine? Să nu zici că nu ți-am spus. Ți-am spus și cu voce tare. Oh, last night I was dreaming.

răspunsurile corecte la ghicitoarea de astăzi cu... Așteaptă să împlinească 3 ani iepurele. Mulțumim frumos, Emily! Bună dimineața! Ne-a scris Emily, cred că pentru prima dată, cred că da. O salutăm și pe Emily, care ne-a dat un răspuns la ghicitoare. Răspunsul la ghicitoare este: împlinește 2 ani și o zi. Nu, așteaptă să împlinească 3 ani. Emily, bine ai venit! Mulțumim frumos de mesaj, draga noastră! Toate cele bune! Cine e aici? E Mihai, să trăiască și el. Mihai, bună dimineața, mulțumim frumos. Revenim în câteva minute, rămâneți cu noi să mai verific toate mesajele și să alegem un câștigător neapărat aici la noi de dimineață.

0: I need nobody. I need nobody.
1: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rodna. 0735 187 709. Detalii școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.
2: Haide!
3: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
4: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTI te așteaptă în Julius Mall.
5: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
6: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
7: Brand new music is right here. Your new music station. Napoca FM.
8: Turn the volume all the way up.
7: All right, let's go.
8: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

0: rectificat toate mesajele de pe WhatsApp-ul nostru 0734 407 407. Oare ce se câștigă astăzi? Aceeași întrebare există. Bună, iepurile așteaptă să facă 3 ani. Ne zice și Eugen, să trăiască și el. La mulți ani, Eugen, mulțumim frumos pentru mesaj. Toate cele bune, toate muzicile au fost frumoase, mersi. Eu vă mulțumesc pentru că sunteți cu noi și că suntem împreună. Mulțumim. Ce faceți, Popilex? Speed? Toate bune acolo? Se lucrează sau? Vă rog foarte mult, apucați-vă de lucru, lăsați prostiile. Bine? Hai, la treabă, la muncă. Mulțumim frumos, cu bună dimineața. Asta e, mai uitam aici ce mai scriu prietenii noștri. Numai lucruri importante, domne, scriu prietenii noștri. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Ștefan, sunt Tudor din Copenești și cred că răspunsul la licitare este...
0: Care o fi, domne, care o fi?
1: Că mănâncă.
0: Nu! Că așteaptă să-l pidească 3 ani să mănânce tortul. E o variantă, nu? Adică ești pe aproape. Bine, îți mulțumesc, tinere, prietene, bună dimineața și pentru tine și... Vacanța se apropie, să fie o vacanță frumoasă. Mulțumim tuturor, cu mic, cu mare, pentru mesajele voastre. Grijă de voi și dacă nu vă grăbiți prea tare, aveți grijă și de ceilalți, plus tragerea la sorți. Un tricou, rosval.ro, mulțumim frumos. O cană frumoasă, giftsforall.ro de la Cluj, mulțumim frumos. Acolo sunt și căni și tricouri de asemenea. Și oare ce mai dăm, domne, aici? Un city break la Cabana 3 Brazi în Arieșeni, județul Alba. Sigur, oameni primitori acolo și aveți de toate. Am vorbit pentru voi, mâncare, cazare. Restul, mersul pe jos, vă descurcați cu el prin împrejurimile minunate de acolo, de la Arieșeni. Cine câștigă premiu? Silviu H. Să trăiască la mulți ani. Mulțumim tuturor pentru că

numai și numai bine. Rămâneți cu Napoca. Mai prostii, Ștefan. Ți-am zis, nu renunța așa ușor, draga noastră. Scrie răspunsul la ghicitoare. Participă. Chiar dacă nu câștigi azi, mâine, poi mâine, nu câștigi 5 ani. Poate în al 6-lea an câștigi. Mai știi? N-a vrut să participe. Treaba e, eu i-am spus. Frumos, domne, prietenește. Zi răspunsul la ghicitoare. Nu abandona. Păi dacă așa abandonăm în viață, nu mai vine băiatul ăla pe Mercedes alb. Înțelegi? Nu mai vine și atunci e mai greu un pic. Gata, mulțumim frumos. Bine, draga noastră, data viitoare. Spor la treabă acolo, că și tu ai treabă. Să vă fie bine tuturor. Încă o dată vă mulțumesc pentru tot. Rămâneți cu radioul orașului nostru, Napoca FM.

0: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Napoca FM
3: 102,2 FM.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Un nou proiect legislativ propus de Senat schimbă modul în care vor fi acordate alocațiile pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani. Potrivit inițiativei, alocația fixă ar urma să scadă de la 292 de lei la 100 de lei, iar restul banilor vor fi acordați doar copiilor care merg la școală și care au un comportament adecvat. Proiectul introduce o nouă formă de sprijin financiar denumită bursă pentru prezență. Concret, diferența de 192 de lei din actuala alocație va fi transformată într-o bursă condiționată la care se va mai adăuga încă 50 de lei din partea statului. Așadar, suma totală pe care un elev o poate încasa lunar va fi de 350 de lei. Potrivit proiectului, bursa de prezență în valoare de 250 de lei ar urma să fie acordată doar elevilor care obțin media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la finalul anului școlar. Copiii care nu îndeplinesc aceste condiții ar urma să primească doar suma fixă de 100 de lei. Inițiatorii proiectului legislativ susțin că măsura are ca scop reducerea abandonului școlar și combaterea absenteismului, două dintre problemele majore ale sistemului de educație din România. Totodată, proiectul mai prevede și extinderea burselor sociale pentru copiii de grădiniță, măsură care ar urma să sprijine familiile din medii vulnerabile. Radiografia muncii la stat. Administrația publică supradimensionată în raport cu rezultatele. Cheltuieli de personal în creștere și diferențe semnificative între instituții privind numărul real de angajați. Administrația publică din România rămâne fragmentată, supradimensionată și ineficientă, în timp ce fondurile publice sunt distribuite inechitabil potrivit raportului privind analiza eficienței administrației publice centrale și locale publicat de Guvernul României. Documentul analizează numărul și cheltuielile de personal din administrația centrală și locală, situația companiilor de stat, indicatorii financiari ai administrației locale, accesarea fondurilor guvernamentale și europene, precum și date demografice și indicatori ai serviciilor publice. România a depășit media europeană a ponderii angajaților la stat din totalul angajaților. Totodată, raportul mai atrage atenția că nu există o bază unitară, integrată și standardizată a personalului și posturilor din sectorul public. Raportul face și topul companiilor cu cele mai mari pierderi: CFR SA, Electrocentrale Craiova, Unifarm, CFR Marfă și Metrorex. Republica Moldova trece la reforma administrației locale. Reforma presupune desființarea primăriilor care gestionează o populație sub 3.000 de locuitori și comasarea localităților mici. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a îndemnat autoritățile publice locale să profite de procesul de comasare voluntară pentru a-și uni eforturile și a crea primării mai puternice și mai eficiente, subliniind că reforma administrației publice locale nu mai poate fi amânată, iar anul 2026 reprezintă o oportunitate pentru implementarea acesteia. La rândul său, secretarul general adjunct al guvernului a explicat că reforma administrației publice locale este necesară pentru a opri declinul satelor și pentru a oferi comunităților șanse reale de dezvoltare. Procesul de comasare voluntară este partea unei reforme mai ample la nivel național. Potrivit datelor prezentate, există 435 de decizii de inițiere a procesului de comasare, care vizează 550 de primării mici din Republica Moldova.
1: Napoca FM 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

0: te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
1: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

0: Crazy.
1: This is your hit music station.
2: Napoca FM.
3: Napoca FM.
2: Radioul orașului tău.
4: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
5: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
3: Napoca FM.
6: Oh my God!
3: Let's get down to business. Hit Music Station.
7: Hit Music Station.
3: Suntem Cluj, 100%.

0: Mașina ta e pregătită de drum?
1: La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
0: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
1: Profită acum de ofertele speciale la achiziția a 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
0: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
2: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
3: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
4: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
5: Mai mult decât radio. Napoca.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Un nou proiect legislativ propus de Senat schimbă modul în care vor fi acordate alocațiile pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani. Potrivit inițiativei, alocația fixă ar urma să scadă de la 292 de lei la 100 de lei, iar restul banilor vor fi acordați doar copiilor care merg la școală și care au un comportament adecvat. Proiectul introduce o nouă formă de sprijin financiar denumită bursă pentru prezență. Concret, diferența de 192 de lei din actuala alocație va fi transformată într-o bursă condiționată la care se va mai adăuga încă 50 de lei din partea statului. Așadar, suma totală pe care un elev o poate încasa lunar va fi de 350 de lei. Potrivit proiectului, bursa de prezență în valoare de 250 de lei ar urma să fie acordată doar elevilor care obțin media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la finalul anului școlar. Copiii care nu îndeplinesc aceste condiții ar urma să primească doar suma fixă de 100 de lei. Inițiatorii proiectului legislativ susțin că măsura are ca scop reducerea abandonului școlar și combaterea absenteismului, două dintre problemele majore ale sistemului de educație din România. Totodată, proiectul mai prevede și extinderea burselor sociale pentru copiii de grădiniță, măsură care ar urma să sprijine familiile din medii vulnerabile. Radiografia muncii la stat. Administrația publică supradimensionată în raport cu rezultatele. Cheltuieli de personal în creștere și diferențe semnificative între instituții privind numărul real de angajați. Administrația publică din România rămâne fragmentată, supradimensionată și ineficientă, în timp ce fondurile publice sunt distribuite inechitabil potrivit raportului privind analiza eficienței administrației publice centrale și locale publicat de Guvernul României. Documentul analizează numărul și cheltuielile de personal din administrația centrală și locală, situația companiilor de stat, indicatorii financiari ai administrației locale, accesarea fondurilor guvernamentale și europene, precum și date demografice și indicatori ai serviciilor publice. România a depășit media europeană a ponderii angajaților la stat din totalul angajaților. Totodată, raportul mai atrage atenția că nu există o bază unitară, integrată și standardizată a personalului și posturilor din sectorul public. Raportul face și topul companiilor cu cele mai mari pierderi: CFR SA, Electrocentrale Craiova, Unifarm, CFR Marfă și Metrorex. Republica Moldova trece la reforma administrației locale. Reforma presupune desființarea primăriilor care gestionează o populație sub 3.000 de locuitori și comasarea localităților mici. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a îndemnat autoritățile publice locale să profite de procesul de comasare voluntară pentru a-și uni eforturile și a crea primării mai puternice și mai eficiente, subliniind că reforma administrației publice locale nu mai poate fi amânată, iar anul 2026 reprezintă o oportunitate pentru implementarea acesteia. La rândul său, secretarul general adjunct al guvernului a explicat că reforma administrației publice locale este necesară pentru a opri declinul satelor și pentru a oferi comunităților șanse reale de dezvoltare. Procesul de comasare voluntară este parte a unei reforme mai ample la nivel național. Potrivit datelor prezentate, există 435 de decizii de inițiere a procesului de comasare, care vizează 550 de primării mici din Republica Moldova. It's my

Iată-ne din nou împreună, indiferent de vreme sau de vremuri, Ramona sunt și, bineînțeles, pentru următoarele ore vă țin companie cu știri care mai de care mai interesante și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică. Respirați adâncă, lăsați grijile pe modul silențios și rămâneți pe frecvență. Începe distracția!

0: orașul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
1: La Poca FM
2: 102,2 FM.

în medie cu până la 13.000 de cuvinte mai mult pe zi decât bărbații. Estimările indică aproximativ 20.000 de cuvinte zilnic pentru femei, comparativ cu 7.000 în cazul bărbaților. Cercetarea analizează obiceiurile de comunicare și diferențele de interacțiune în viața de zi cu zi. Specialiștii spun că mediul social și activitățile zilnice influențează mult aceste diferențe. Dincolo de cifre, important rămâne modul în care comunicarea ne ajută să ne înțelegem mai bine. Așa că nu este concurs de vorbit, dar unii clar au un antrenament mai serios.

0: o nouă metodă care implică o injecție menită să ajute organismul să reacționeze mai bine la stres. Spre deosebire de tratamentele clasice, acesta nu vizează doar simptomele, ci modul în care răspunde la presiune corpul. Ideea este de a regla reacțiile biologice, astfel încât organismul să-și recapete echilibrul mai ușor. Studiile sunt încă în faza incipientă, iar rezultatele sunt analizate cu atenție. Specialiștii spun că metoda ar putea deschide noi direcții în tratarea stresului pe termen lung. Până atunci rămâne valabilă și varianta fără injecție, o pauză și un pic de liniște.
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTEI te așteaptă în Julius Mall.
4: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
5: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
6: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
7: This is Napoca FM.

Răspunde la o întrebare mai puțin obișnuită, mai exact câți copii ar putea să aibă o femeie de-a lungul vieții. Teoretic, cercetătorii au analizat limitele biologice, luând în calcul perioada fertilă și intervalele minime dintre sarcini. Potrivit calculelor, în condiții ideale și strict teoretice, numărul ar putea ajunge până la 30 de copii. Specialiștii atrag atenția însă că acest scenariu nu reflectă realitatea, fiind influențat de numeroși factori, viața reală, aspecte precum sănătatea, stilul de viață, alegerile personale și contextul social, bineînțeles, reduc semnificativ această posibilitate. Cu alte cuvinte, e mai degrabă un exercițiu de laborator decât un plan de familie.

0: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rodna 0735 187 709. Detalii școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.
1: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
3: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
4: La Napoca Tires Service se rezolvă totul rapid și profesionist într-un singur loc.
3: ITP, vulcanizare, service auto, reparații, climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
4: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
3: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
5: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

martie, Spania pot beneficia de un ajutor financiar acordat pentru fiecare copil aflat în întreținere. Autoritățile spaniole oferă sume de până la aproximativ 600 de euro anual pentru fiecare copil. Sprijinul este destinat familiilor care îndeplinesc anumite condiții legate de venit și situația familială. Măsura face parte dintr-un program mai amplu prin care statul încearcă să susțină familiile și natalitatea. Pentru mulți români stabiliți acolo, acest ajutor poate acoperi o parte din cheltuielile zilnice. Pe scurt, nu rezolvă tot, dar sigur ajută când vine vorba de buget.

0: Se schimbă lumea în jurul nostru, de la cercetare medicală până la educație. Aflăm ce au reușit oamenii de știință în urma unor experimente de laborator care deschid noi direcții importante, dar și cum influențează tehnologia, mai exact inteligența artificială, modul în care elevii învață și își fac temele. Două teme destul de diferite, dar care au în comun impactul direct asupra viitorului. Ramona sunt, stați cu mine!
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Un nou proiect legislativ propus de Senat schimbă modul în care vor fi acordate alocațiile pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani. Potrivit inițiativei, alocația fixă ar urma să scadă de la 292 de lei la 100 de lei, iar restul banilor vor fi acordați doar copiilor care merg la școală și care au un comportament adecvat. Proiectul introduce o nouă formă de sprijin financiar denumită bursă pentru prezență. Concret, diferența de 192 de lei din actuala alocație va fi transformată într-o bursă condiționată la care se va mai adăuga încă 50 de lei din partea statului. Așadar, suma totală pe care un elev o poate încasa lunar va fi de 350 de lei. Potrivit proiectului, bursa de prezență în valoare de 250 de lei ar urma să fie acordată doar elevilor care obțin media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la finalul anului școlar. Copiii care nu îndeplinesc aceste condiții ar urma să primească doar suma fixă de 100 de lei. Inițiatorii proiectului legislativ susțin că măsura are ca scop reducerea abandonului școlar și combaterea absenteismului, două dintre problemele majore ale sistemului de educație din România. Totodată, proiectul mai prevede și extinderea burselor sociale pentru copiii de grădiniță, măsură care ar urma să sprijine familiile din medii vulnerabile. Radiografia muncii la stat. Administrația publică supradimensionată în raport cu rezultatele. Cheltuieli de personal în creștere și diferențe semnificative între instituții privind numărul real de angajați. Administrația publică din România rămâne fragmentată, supradimensionată și ineficientă, în timp ce fondurile publice sunt distribuite inechitabil potrivit raportului privind analiza eficienței administrației publice centrale și locale publicat de Guvernul României. Documentul analizează numărul și cheltuielile de personal din administrația centrală și locală, situația companiilor de stat, indicatorii financiari ai administrației locale, accesarea fondurilor guvernamentale și europene, precum și date demografice și indicatori ai serviciilor publice. România a depășit media europeană a ponderii angajaților la stat din totalul angajaților. Totodată, raportul mai atrage atenția că nu există o bază unitară, integrată și standardizată a personalului și posturilor din sectorul public. Raportul face și topul companiilor cu cele mai mari pierderi: CFR SA, Electrocentrale Craiova, Unifarm, CFR Marfă și Metrorex. Republica Moldova trece la reforma administrației locale. Reforma presupune desființarea primăriilor care gestionează o populație sub 3.000 de locuitori și comasarea localităților mici. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a îndemnat autoritățile publice locale să profite de procesul de comasare voluntară pentru a-și uni eforturile și a crea primării mai puternice și mai eficiente, subliniind că reforma administrației publice locale nu mai poate fi amânată, iar anul 2026 reprezintă o oportunitate pentru implementarea acesteia. La rândul său, secretarul general adjunct al guvernului a explicat că reforma administrației publice locale este necesară pentru a opri declinul satelor și pentru a oferi comunităților șanse reale de dezvoltare. Procesul de comasare voluntară este parte a unei reforme mai ample la nivel național. Potrivit datelor prezentate, există 435 de decizii de inițiere a procesului de comasare, care vizează 550 de primării mici din Republica Moldova.
2: It's my number one all day.
0: Napoca FM.
3: Hey, this is Cesar Sampson, and you're listening to my song, Wave After Wave.
4: Wave after wave.
3: On your favorite station.

O echipă de cercetători din Japonia a reușit în laborator să elimine cromozomul suplimentar asociat sindromului Down din celulele umane. Descoperirea a fost realizată cu ajutorul tehnologiilor moderne care permit intervenții precise asupra ADN-ului. Metoda folosită deschide noi direcții de cercetare în domeniul bolilor genetice. Rezultatele sunt încă la nivel experimental și nu pot fi aplicate deocamdată în tratamentele pentru pacienți. Specialiștii spun că este un pas important, dar că urmează ani de zile pentru teste și validări până la o posibilă utilizare medicală. Cu alte cuvinte, e un progres mare, dar drumul până la aplicare mai

0: așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: FM. Bună, sunt Alexandra Stan.
3: This is Ariana Grande.
4: Hey, it's Bruno Mars.
5: Napoca FM.
6: Hit Music Station.

Profesori din Marea Britanie atrage atenția asupra unui fenomen tot mai prezent în școli, utilizarea excesivă a inteligenței artificiale de către elevi. Aceasta spune că elevii pot ajunge să redacteze eseuri foarte bine scrise, dar fără să înțeleagă cu adevărat conținutul. Problema apare atunci când tehnologia este folosită ca înlocuitor al gândirii, nu ca instrument de sprijin. Elevii pot livra răspunsuri corecte pe hârtie, dar întâmpină dificultăți când trebuie să explice sau să argumenteze. Specialiștii spun că este nevoie de un echilibru între utilizarea inteligenței artificiale și dezvoltarea gândirii critice. Astfel spus, lucrările arată perfect, dar explicațiile lasă de dorit.

0: mulțumesc că ați dat volumul mai tare și, bineînțeles, vă mulțumesc că petreceți timpul alături de noi. Dacă v-a plăcut, poate cine știe spuneți și altcuiva. Dacă nu v-a plăcut, cine știe, poate ne mai dați o șansă. Rămâna sunt, iar voi sunteți exact unde trebuie. Frecvența rămâne deschisă, iar noi ne auzim curând. Pa, pa!
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
4: Brand new music is right here. Your new music station, Napoca FM.

0: vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM. All the hits.
1: Yeah. It's my number one all day.
0: Napoca FM.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Un nou proiect legislativ propus de Senat schimbă modul în care vor fi acordate alocațiile pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani. Potrivit inițiativei, alocația fixă ar urma să scadă de la 292 de lei la 100 de lei, iar restul banilor vor fi acordați doar copiilor care merg la școală și care au un comportament adecvat. Proiectul introduce o nouă formă de sprijin financiar denumită bursă pentru prezență. Concret, diferența de 192 de lei din actuala alocație va fi transformată într-o bursă condiționată la care se va mai adăuga încă 50 de lei din partea statului. Așadar, suma totală pe care un elev o poate încasa lunar va fi de 350 de lei. Potrivit proiectului, bursa de prezență în valoare de 250 de lei ar urma să fie acordată doar elevilor care obțin media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la finalul anului școlar. Copiii care nu îndeplinesc aceste condiții ar urma să primească doar suma fixă de 100 de lei. Inițiatorii proiectului legislativ susțin că măsura are ca scop reducerea abandonului școlar și combaterea absenteismului, două dintre problemele majore ale sistemului de educație din România. Totodată, proiectul mai prevede și extinderea burselor sociale pentru copiii de grădiniță, măsură care ar urma să sprijine familiile din medii vulnerabile. Radiografia muncii la stat. Administrația publică supradimensionată în raport cu rezultatele. Cheltuieli de personal în creștere și diferențe semnificative între instituții privind numărul real de angajați. Administrația publică din România rămâne fragmentată, supradimensionată și ineficientă, în timp ce fondurile publice sunt distribuite inechitabil potrivit raportului privind analiza eficienței administrației publice centrale și locale publicat de Guvernul României. Documentul analizează numărul și cheltuielile de personal din administrația centrală și locală, situația companiilor de stat, indicatorii financiari ai administrației locale, accesarea fondurilor guvernamentale și europene, precum și date demografice și indicatori ai serviciilor publice. România a depășit media europeană a ponderii angajaților la stat din totalul angajaților. Totodată, raportul mai atrage atenția că nu există o bază unitară, integrată și standardizată a personalului și posturilor din sectorul public. Raportul face și topul companiilor cu cele mai mari pierderi: CFR SA, Electrocentrale Craiova, Unifarm, CFR Marfă și Metrorex. Republica Moldova trece la reforma administrației locale. Reforma presupune desființarea primăriilor care gestionează o populație sub 3.000 de locuitori și comasarea localităților mici. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a îndemnat autoritățile publice locale să profite de procesul de comasare voluntară pentru a-și uni eforturile și a crea primării mai puternice și mai eficiente, subliniind că reforma administrației publice locale nu mai poate fi amânată, iar anul 2026 reprezintă o oportunitate pentru implementarea acesteia. La rândul său, secretarul general adjunct al guvernului a explicat că reforma administrației publice locale este necesară pentru a opri declinul satelor și pentru a oferi comunităților șanse reale de dezvoltare. Procesul de comasare voluntară este parte a unei reforme mai ample la nivel național. Potrivit datelor prezentate, există 435 de decizii de inițiere a procesului de comasare, care vizează 550 de primării mici din Republica Moldova.
2: It's my number one all day.
0: Napoca FM.
3: Yo, what's up, guys? This is Yuga.
4: Hi, this is Kurt Maverick,
3: and you're listening to my new track.

dragi. Și până să ne fie după amiaza într-o zi de joi, 28 mai 2026. Reglăm vocea, reglăm și bună dispoziție și gata, dăm startul unei noi după amieze, unei perioade frumoase a zilei, în care ne așa foarte mulți dintre voi plecați acasă de la muncă sau, mă rog, vă eliberați de sarcinile de zi cu zi în măsura posibilităților. Asta valabil pentru cei care nu muncesc sau care se vor duce acasă, că sunt și oameni care se pregătesc să plece la joburi, de ce nu? Vasica Presunt începe Blocați în FM, suntem la Napoca FM, pe 102.2 în FM și pe napocafm.ro, locurile unde suntem împreună și vorbim despre ce se mai întâmplă prin lumea asta mare, citim mesaje pe WhatsApp și ne bucurăm de muzică bună. Asta facem noi până la ora 19, într-o zi de joi, așa că îi dăm bataie. Ce facem noi astăzi? În prima oră discutăm despre un câine care a împușcat o femeie în Statele Unite ale Americii. Și o să spuneți unii dintre voi, gata, s-a tâmpit Vasi oficial, nu e pe treaba lui, a luat-o razna, bă, știam noi că o să o ia razna la un moment dat, să știți că nu am luat-o, e o știre cât se poate de reală, un câine a declanșat accidental o pușcă aflată într-o dubă care a ricoșat glonțul, vreau să zic, dar o să aflăm un pic mai târziu care-i treaba și vreau să vorbesc și cu tine pe WhatsApp să-mi spui ce faci tu după amiaza asta de joi la 0734 407 407. Rămâi cu mine, începe Blocat în FM.

0: rolul cel mai bun prieten al omului și știm cu toții chestia asta. Și săracul, dacă ar fi știut ce provoacă, nu cred că ar fi, adică, nu știu, cred că s-ar fi dus la Asociația Câinilor Inteligenți și ar fi cerut să-i se deconteze niște cursuri de folosire a pistolului sau armelor în general. Discutăm despre un incident bizar care s-a petrecut în Statele Unite ale Americii și care s-a încheiat cu rănirea unei femei după ce un câine aflat într-o camionetă a declanșat accidental o pușcă încărcată. Glonțul a străpuns portiera vehiculului și a lovit victima aflată în apropiere. Incidentul neobișnuit așadar s-a petrecut în statul Nebraska, duba parcată în fața unui magazin, în orașul Scottsdale, iar poliția locală a fost alertată în jurul orei 12:07 minute după ce un apel la serviciile de urgență a anunțat că o persoană ar fi fost împușcată în apropierea magazinului Shortstop, situat pe Avenue 1, notează presa de acolo. Inițial, autoritățile au fost informate că ar fi fost folosită un pistol cu bile. Însă, pe măsură ce echipajele se deplasau spre locul incidentului, informațiile au fost actualizate, iar polițiștii au aflat că era vorba despre o pușcă adevărată. Ajunși la fața locului, ofițerii au găsit o camionetă cu o rulotă atașată, iar portiera din partea pasagerului prezenta urme evidente produse de un foc de armă. Câinele, aflat în dubă, din greșeală a declanșat acea pușcă, iar femeia care stătea la semafor a avut parte de probabil sperietura vieții ei. Este în afara oricărui pericol, dar vă dați seama că de acum înainte va avea teamă și de câini și de arme. Ce să spun, îmi pare rău pentru, inclusiv și pentru câine, dar asta este câinele potrivit la momentul nepotrivit.
1: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici. Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
2: PetraSmiles.ro.
4: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate?

0: Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
1: That's my number one hit music station. The hits are on. Hits. 102,2. Napo.

Ne întoarcem, prieteni dragi, tot aici suntem blocați în FM cu primele mesaje venite în această zi de joi. Ne salută Andra, zi minunată, și de la Ciprian, iar Lori ne scrie și ea: bună, Vasi, eu nu lucrez astăzi, deci nu m-ai nimerit. Apropo de ce spuneam la început de emisiune despre oamenii care lucrează sau se duc acasă sau... uite, foarte bine, Lori e un caz fericit și ne bucurăm tare mult de treaba asta. Mulțumim tare mult pentru mesaj, gândurile tale venite pe WhatsApp. Noi ne întoarcem acum și la muzică.

0: până după amiaza din nou alături de tine, tot în emisiunea noastră, adică Blocați în FM, Blocat în FM, așa se numește emisiunea. Și bineînțeles, cum tot am vorbit noi despre una, despre alta, iacătă, se face ora 17 în câteva clipe. Deci, mai avem timp suficient să ne facem ziua mai bună, să ne bucurăm de energie faină și ora viitoare. După fix mă reîntorc la tine să zic ce facem și despre ce vorbim în ora a doua de emisiune. Până acolo, o după amiază frumoasă de joi să ne fie, cu vara care bate la ușă și cu ora a doua. Imediat mă întorc la tine.
1: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai, ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist, cremă de zi pentru toate tipurile de ten, 50 de mililitri, la 149,99 lei, redusă de la 269 lei. Și Uriaș DS Hair Shampoo, tratament antimătreață cu apă termală, 200 de mililitri, la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
3: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
4: Napoca FM
5: 102,2 FM.

bună, să ne fie ziua din nou Lana Poca FM și din nou blocați în FM pentru startul orei cu numărul 2 în ziua aceasta de, iacătă, deja, cât mai, 28 mai, exact, asta este chestiunea. Vorbim despre vacanțe, despre turiști, despre hoteluri de lux. Sigur că da, nu sunt pentru noi muritorii de rând, însă în Italia, o turistă care s-a cazat la un hotel de lux a dat în judecată hotelul nu pentru că nu i-ar fi pus baldachin, nu pentru că nu i-ar fi dat șampanie, nu pentru că nu i-ar fi, habar n-am, nu știu, dați-mi un exemplu de... Se vede că eu n-am fost în hoteluri de lux. Nu, nu știu, nu pentru că nu i-ar fi dat o cameră cu vedere la Cosmos, ci pur și simplu pentru că nu i-a dat apă de la robinet. Cum s-a întâmplat povestea, o să aflăm, șnițel cu cartofi prăjiți mai târziu. Apoi avem și ora asta 0734 407 407. Vreau să te văd aici pe WhatsApp și mai mult decât atât să te citesc prin mesajele tale scrise. Stai cu mine, începem ora a doua de Blocat FM.

0: che emerge in Italia, quello onde se mananca pasta con cili con carne e se bea acqua. Măi, vă gândiți la oamenii care merg într-o hoteluri de lux și sunt tare curios ce reclamații au ei, pentru că în mod sigur mă gândesc eu care n-am călcat în viața mea în hoteluri de lux, asta este, sunt muritor de rând, lucrez la radio, vă dați seama, dar ideea e că pe lângă chestia asta, deci vreau doar să mă gândesc și îmi pun întrebarea, oare ce reclamații primesc managerii hotelurilor de lux? Că noi ăștia muritorii de rând avem o grămadă, nu cred că trebuie să intrăm foarte mult în detalii, da? Nu știu, curge apa în baie, miroase urât, lenjerie nespălată și câte și mai câte. Bun, o reclamație venită și chiar s-a lăsat și cu un proces, da? A scos la iveală faptul că o turistă din Italia nu a primit apă de la robinet într-un hotel, la un hotel de lux. Un gest aparent banal făcut într-un hotel de 5 stele din Dolomiții, Italia, a ajuns până la cea mai înaltă instanță din Italia, după ce o turistă a cerut despăgubiri pentru că nu a primit apă de băut de la robinet la restaurantul unității. Verdictul Curții Supreme a stârnit dezbateri despre drepturile consumatorilor și obligațiile hotelurilor. Cea mai înaltă instanță din Italia a decis că un hotel de 5 stele din Dolomiții a acționat ilegal atunci când a refuzat să ofere apă de la robinet unei turiste, relatează BBC. Femeia a susținut fără succes că apa este o resursă naturală și un drept universal al omului. După ce un chelner i-a oferit doar apă minerală în loc de apă de la robinet, apă minerală îmbuteliată la prețul de 7 euro în restaurantul hotelului de 5 stele. În cele din urmă, femeii nu i s-a dat dreptate și, pe de-o parte, ambii au dreptate, că dacă stai să te gândești, mă, și ăștia puteau să-i dau un pahar cu apă și să termine povestea, dar, na, vezi ce înseamnă foamea de bani, vorba lui Puia. Pe de altă parte, și ea a exagerat acum un pic, nu te duci să dai hotelul în judecată pentru chestia asta. Na, nici nu știu. Bă, s-a dus omenia pe apa sâmbetei, mă.
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
2: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
1: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
4: Haide!
5: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
6: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
7: This is Napoca.
8: Napoca FM.

oameni buni. Da, uite, după ce am vorbit ora trecută, ora asta, despre doamna din Italia, ne zice cineva: Vasi, credeam că doar eu am problema asta cu apa de la robinet. Da, diferența este că eu nu am fost într-un hotel de lux, ne spune Sergiu prin mesajul pe care ni-l trimite pe WhatsApp. Așa este, vezi? Să nu ne mai supărăm că la noi, în Cluj, de exemplu, nu ni se dă apă de la robinet sau, mă rog, apă gratuită în diverse locații, știu, aeroport sau restaurante, că uite, nici în hotelurile de lux nu se mai dă, nu se mai dă apă. Da, băi, ce să spun? E o întâmplare destul de dubioasă, dar uite, femeia, vezi, dă lecție de modestie, domnule. Hotel de lux, dar nu vrea apă la doar 7 euro paharul sau sticluța. Eu cred că mai mult de 330 de mililitri nu avea sticla aia, dacă mă întrebe mine. Dar îți mulțumesc tare mult pentru mesaj. Ramona ne salută și ea, o zi fantastică. Foarte bine vă văd aici pe WhatsApp și mă bucură super, super mult treaba aceasta. Îi dăm bătaie în continuare cu muzici faine. Continuă Blocat în FM.

0: Până să ne fie după amiaza, vă spun pentru ultima dată pe ora asta de... Uite, ne uităm la ceasuri și se face ora 6 în câteva clipe, ceea ce înseamnă că, bineînțeles, avem treabă și ora viitoare. După fix mă întorc la tine să mai povestim despre una, despre alta, să vorbim, evident, și să ne facem ziua mai bună, dar să și ascultăm superhituri. De altfel, ți le pregătesc în câteva clipe. Salutare ție, indiferent pe unde ai fi, te pregătești de vacanță, te pregătești de weekend, poate, de ce nu, încă de joia. Sau că ești încă pe la job sau acasă, indiferent unde ai fi, rămâi cu Napoca FM și după ora 18, Vasi sunt blocate în FM, continuă.
1: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
2: La Napoca Tires Service rezolvi totul rapid și profesionist într-un singur loc.
1: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
2: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
1: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
3: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege Școala de Șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la Școala de Șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
4: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
5: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
3: Mai mult decât radio. Napoca.

Bun, mai avem de vorbit, bineînțeles, și mai avem de treabă, pentru că ora a treia de blocat în FM începe chiar acum, câteva clipe trecute peste ora 18, în ziua asta interesantă de joi, superb, aș zice eu. Acum depinde și de unde ne asculți, că uite, ne mai scriu oamenii și spun că ne ascultă din afara Clujului. Avem un mesaj din București, cineva ne ascultă, probabil clujean de-al nostru, sau nu știu, nici nu contează, în apocafm.ro. Apropo, caută-ne și ascultă-ne indiferent de unde ai fi. Mulțumesc tare mult pentru mesaj. Între timp, noi deschidem ora cu numărul 3, o oră în care vorbim despre oi. Oi. Nu, n-am pățit nimica, dacă la asta vă gândeați. Discutăm despre Algeria, care importă oi din România. 4.000 de oi au plecat cu un transport aerian de tip cargo și trebuie să le mulțumim algerienilor, dragă, că, uite, ne fac cinstea de a ne cumpăra oile. Foarte frumos din partea lor. O povestim treaba asta, avem și datele meteo locale și muzică bună toată ora.

0: virgulă, comunitate de algerieni. Nu, nici nu știu câți algerieni avem în România, dar să știți că sunt, probabil sunt oameni și, din ce știu eu, în general, oamenii veniți din țările arabe respectă și iubesc România. Și personal m-am întâlnit cu cel puțin 3-4 oameni care au vorbit foarte, foarte frumos despre țara noastră, indiferent că vorbim de orașe, indiferent de ce oraș vorbim, da? În special în capitală. Mi-a fost dat să mă întâlnesc cu oameni foarte, foarte drăguți care au vorbit frumos despre România. Și nu numai. Oameni din zona asta islamică. Deci, probabil că și algerieni printre ei. Și Algeria, iată, ne-a câștigat respectul cum ar veni odată ce ne-a cumpărat și a decis să cumpere în exclusivitate, da? Oi din România. România marchează deci o premieră în exporturile de animale vii după ce peste 4.000 de oi au fost transportate în Algeria cu avion cargo, într-o operațiune logistică fără precedent, a anunțat de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară. Nu, eu râdeam de altceva, că chipui, dacă, nu știu, oare printre oi au fi fost vreuna care, știți cum mai fac românii, scandal, nu știu, adică că nu sunt îmbarcate primele și așa mai departe. Mulțumim algerienilor pentru treaba asta. Am înțeles că e ceva sărbătoare a lor acolo și se mănâncă destul de multă carne de oiță. Și am înțeles că nu vor fi ultimele astfel de transporturi. Deci algerienii ne vor plăti bănuți frumoși pe treaba asta. Uite, mă, vezi? Ăsta e un business în care ar trebui să intru eu. Dacă nu mai merge cu radio într-o zi, mă apuc de crescut. Oi, oi, oi, oi, oi.
1: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
5: It's gonna be so much fun.
6: Oh my god, these are crazy.
7: This is your hit music station.
8: Napoca FM.
9: Napoca FM.
8: Radioul orașului tău.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Un nou proiect legislativ propus de Senat schimbă modul în care vor fi acordate alocațiile pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani. Potrivit inițiativei, alocația fixă ar urma să scadă de la 292 de lei la 100 de lei.

0: iar restul banilor vor fi acordați doar copiilor care merg la școală și care au un comportament adecvat. Proiectul introduce o nouă formă de sprijin financiar denumită bursă pentru prezență. Concret, diferența de 192 de lei din actuala alocație va fi transformată într-o bursă condiționată la care se va mai adăuga încă 50 de lei din partea statului. Așadar, suma totală pe care un elev o poate încasa lunar va fi de 350 de lei. Potrivit proiectului, bursa de prezență în valoare de 250 de lei ar urma să fie acordată doar elevilor care obțin media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la finalul anului școlar. Copiii care nu îndeplinesc aceste condiții ar urma să primească doar suma fixă de 100 de lei. Inițiatorii proiectului legislativ susțin că măsura are ca scop reducerea abandonului școlar și combaterea absenteismului, două dintre problemele majore ale sistemului de educație din România. Totodată, proiectul mai prevede și extinderea burselor sociale pentru copiii de grădiniță, măsură care ar urma să sprijine familiile din medii vulnerabile. Radiografia muncii la stat. Administrația publică supradimensionată în raport cu rezultatele. Cheltuieli de personal în creștere și diferențe semnificative între instituții privind numărul real de angajați. Administrația publică din România rămâne fragmentată, supradimensionată și ineficientă, în timp ce fondurile publice sunt distribuite inechitabil potrivit raportului privind analiza eficienței administrației publice centrale și locale publicat de Guvernul României. Documentul analizează numărul și cheltuielile de personal din administrația centrală și locală, situația companiilor de stat, indicatorii financiari ai administrației locale, accesarea fondurilor guvernamentale și europene, precum și date demografice și indicatori ai serviciilor publice. România a depășit media europeană a ponderii angajaților la stat din totalul angajaților. Totodată, raportul mai atrage atenția că nu există o bază unitară, integrată și standardizată a personalului și posturilor din sectorul public. Raportul face și topul companiilor cu cele mai mari pierderi: CFR SA, Electrocentrale Craiova, Unifarm, CFR Marfă și Metrorex. Republica Moldova trece la reforma administrației locale. Reforma presupune desființarea primăriilor care gestionează o populație sub 3.000 de locuitori și comasarea localităților mici. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a îndemnat autoritățile publice locale să profite de procesul de comasare voluntară pentru a-și uni eforturile și a crea primării mai puternice și mai eficiente, subliniind că reforma administrației publice locale nu mai poate fi amânată, iar anul 2026 reprezintă o oportunitate pentru implementarea acesteia. La rândul său, secretarul general adjunct al guvernului a explicat că reforma administrației publice locale este necesară pentru a opri declinul satelor și pentru a oferi comunităților șanse reale de dezvoltare. Procesul de comasare voluntară este partea unei reforme mai ample la nivel național. Potrivit datelor prezentate, există 435 de decizii de inițiere a procesului de comasare, care vizează 550 de primării mici din Republica Moldova.
1: Bună, sunt Alexandra Stan.
2: This is Ariana Grande.
3: Hey, it's Bruno Mars.
4: Napoca FM.
5: Hit Music Station.

care se menține în continuare plăcută, chiar dacă au mai scăzut temperaturile față de zilele precedente, dar e încă plăcut pe la Cluj-Napoca. 21 de grade maxima zilei de astăzi, v-am spus, cu câteva grade mai jos decât zilele trecute. Apoi avem un cer predominant senin. Mai sunt norișori pe aici pe acolo, însă, care spun meteorologii, nu vor aduce precipitații. Ne așteaptă o seară frumoasă, cu o minimă termică, cei drept, un pic răcoroasă, de vreo 7-8 grade, dar cu cer predominant senin. Cam atât deocamdată despre vreme. Rămâi cu mine, Blocați în FM continuă!

0: Da, ei, nu vă las eu singur, bineînțeles, mi-era doar de voi și am trecut pe aici să vă salut și să vă mai spun un lucru pe lângă nebunile pe care le spun eu de fiecare dată, și anume faptul că ne apropiem de finalul emisiunii de astăzi. Blocat în FM se încheie, dar mâine de la ora 16, bineînțeles, voi fi tot aici în întâmpinarea weekendului și pentru a-ți face după amiaza mai bună, lucru care sper eu din toată inima că s-a întâmplat și astăzi. Vasi sunt, te-am pupat și îmbrățișat, o zi fantastică, grijă mare de tine și bucură-te de seara asta de joi, îndemnurile mele zilnice, papă tot din farfurie, zâmbește și ascultă Napoca FM. Te las cu muzică bună, pregătită de mine și de mei colegi, și ne auzim mâine după amiază. Bye, bye!
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control.

0: partea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda. Poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Napoca FM
2: 102,2 FM.

0: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: toată lumea. Nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Brand new music is right here. Your new music station. Napoca FM.

0: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.